Dëst Joer gëtt fir d'Kätzfrën e spannend Joer, well zu London ass vum 25. Juli bis 12. September e grosse Summer-Event geplant, mat enger spektakulärer Neinszenéierung vu Kätz dobaussen am Regent's Park Open Air Theater. Wo de Regisseur Drew McOwney die natierlech Bëch a Parkkulis fir de Kätzen hiren Dreckstipp nutzt. Um Broadway ass dafir dëst Joer eng radikal neierproch um Musical-Klassiker mat The G-Likel Ball. An et ginn nach féier offiziell Tourneen ënner anderem duerch England an Irland. De Musical Cats behält doch nach no 45 Joer seng Faszinatioun, an dat kën virun allem, well d'Geschicht zäitlos ass. Et ass ke politesch Steck, an et ass keng komplizéiert Liebesgeschicht. Gefeiert gëtt den Eenzelnen an d'Kommunautéit. 2019 gouf Cats och verfilmt, mat mitigéiertem Suchse, e Film, den d'Welt net gebraucht huet, well et aser bleif den Original op der Bühne den zielt. An de Vierwitz hun de Leid op den G-Likel Ball ass nach ëmmer do.

De Musical Cats, die 445 Jo am Londoner West End Welt Uropféierung hat, war den echte Mega Musical Cats huet demonstiere Gros opgemacht fir Speider, fir Speider Mega Suseen.

0: De Juan Atkinson, Kevin Saunderson an den Derrick May, dat sinn déi drei Götter vum Techno vun Detroit. Hei war lo de May ze heeren ënner engem Projesnom Rhythm is Rhythm an dem Track Strings of Life. Den Track genéist net just Legendestatus, méi ass fir hunne puer Joer och an der Library of Congress opgeholl ginn. De Pianostriff huet garantéiert de grössen Deel dozu beigedroen. Vun engem Technoheld bei zwee Reggae-Helden, bei de Sly an de Robbie.
1: Controversy in the Caribbean, ladies and gentlemen, undoubtedly and indubitably.

Anso wie ausgesäit si marcher um em lächte Stegu kom fir haut, dës gär Steg vum Weldon Irvine, Litecht Walk the Walk, Talk the Talk. Mei Nummer ist Rico, es so vielmals merci fir d'Aschalte, pass du bi Job a bis die nächste Käier.

An dat esem absolut geilen Postpunk vun der Hell vum Subpop-Label vun Seattle gimmer op New York bei The Parent Teacher, dat ass e ganz relaxer Lo-Fi-Produzent. An der seng neue Single seich Timeline Rabies. Ja, Timelines am Song hunn och Rabies genéistet.

An et overgrat un MC Kalo de 78 ob engem Beat vun Molos. Hinnet dat Demos produziert fir Blabla Volum 2, dat war 2012, den Titel echt Rebelot. Und noch ganz summen, den Interlud vum Album Les Effarés vun Opposition, dat das vun 2009 anders auch vun Molos produziert ginn.

der lasche grad Palatino a Famiu fir o kurzem gefangen, dat het war Chloe Battle mat Hush an e lookendrömmen Track vum Hackt. Ein Track heißt Anytime, Anywhere.

Mir fir kurzem gefangen, dat hätten ass Palatino FM e Weekly Electronic Music Show Hype Radio 100,7 mat mir dem Andrea Ehrem Host. Dat war Catatonic, Silenzio mat Archipelago mat eng funkelneien Album vun him. An dono ken Rëmmen Track vun him an Track hecht El Baile de Icaros vum Catatonic Silenzio.

Broadcast Colors. Op den Numm hunn de Michael Scott Dawson an de Brad Deschamps alias Anthine hire gemeinschaftleche Projekt gedeeft, den de 15. Mei wat de legendären Homename-Label op de Markt kom ass. 12 nostalgisch Tracks sinn op der CD ze fannen, en Disk, dee vu sëllechen Erënnerunge geprécht ginn ass, musikalisch festgehale gouft dat ganz mat texturräiche Soundscapes a sinnleche Melodien. Es spiel nech lo die zwee Single-Auskopplung vun dëser erfollegräicher Kollaboratioun, Es sind der Michael Scott Dawson an den Anthine mit Language Flaws. Ich wünsche euch Bonikut.

Als Viergeschmar op Kollaboratiun tech dem Aravain an dem Taylor Dupree, die den 21. Mei wat den eenzegartege Labs-Label rauskomme werd, avitéieren ech ech loo schon den echten Extré vun dësem vielversprierschende Projet ze entdecken. Ob Anth, Lil Dream Team sing vierleif fir modernen Musiktechnologie mat singen Nolauschterer, dokumentéiert gëtt e ganz mat immens organesche Soundscapes, sëllesche Loops an texturreiche Soundschichten. Ech präsentéieren jech lo Aravain an Taylor Dupree ze summen abech mam Titel Terre, een Track, in denen zwee Ausnahmekënchtler jeet ganz kënnen ënner Beweis stellt. Ech wënschen eng Bonikutt.

Komm mallo zum Brad Deschamps aka Anthony, segem fuschneie Soloalbum, den den 22. Mei wat der wonnerbaren Jonarium-Label rauskomme wärt. Minimalistisch Gitarloops, gefilvoll Melodien a sëllege Effektpedalen kommen op Airsigns zum Ersatz fir uschleessend immens Liicht an natierlech Soundscapes ze präsentéieren. Beaflosst gëft et ganz vun enger Krëchel, déi de Produzent ëmmer nees op senger Arbechtsplatz zu Toronto a Kanada besiche kommen ass. Ech offréieren jech lo den Titeltrack vum Anthony segem neie Wierk, Air Signs ass en immens éierlechen Track, den den David Cordero, den Sakei oder den Gallery Six-Fans sicherlich gefallen wird. Viel Spaß beim Lauschen!